prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Kapetane Vujo, minibar je pun. Spremni smo za poletanje. Prijem.
1: DJ Vujo, Sandrica i John Bla. Idemo na Bahame, polećemo odmah.
2: Dejan on the mic i Nanita. Dejan on the mic i Nanita. Aktualova galama.

Ka Marko Mujo in ekipa Mitoze bi radi, da bi na Murkota, no tiste, ki ste napisali, ni, ampak bo pa ta, če bi radi Murkota, šok, pa je šok. In se biga, biga, spet ko bo pupo.